0: mbele nikawataya mimi na wao tutafanya hapa tutafanya pata saa 2 nikawataya watu wa MPR bwana tunaji.
1: Okay, ile ni MPR no ile masiku tu unatoka ku 1975 sasa twende tunafika mu 80 mpaka pale parti politique ni moya ni MP.
0: Merci beaucoup, ilikuwa parti unique, ilikuwa parti unique. Donc hakuwa parti nyingine parce que unajua mwenyale tungaka MPR ilikuwa na constitution banaita manifeste de l'ancelé. Manifeste de l'ancelé. Nyina sema MPR gani servir? Se servir? No. MPR hapa tu discipline. Sasa wakati Mobutu ni Etienne Tshisekedi ye peke ndio tukaka ile parce que alikuwa docteur en droit, yeye ndio tukaka ile manifeste de l'ancelé.
1: Donc docteur Etienne Tshisekedi ndio alifaka manifeste de l'ancelé ya MPR. Ye peke Etienne Tshisekedi nangali mu MPR.
0: Ndiyo mwana journaliste na yuko mwen père. Alors, wakati Mobutu alienda a rencontre ya ile manifeste de la Sele, ndio wakati Tshisekedi. 1982, Mobutu akaenda a rencontre na ile manifeste de la Sele, 1982, Tshisekedi akakuwa opposant. Akajiopoze ku regime ya Mobutu. Mobutu akatafuta kumuua, akakimbia États-Unis. Akataka huwa vile na nani na huyu musician anamuita nani huyu musician nani Luambo Makiadi ndiye akataka muua Luambo Makiadi akakimbia États-Unis ba Marcel Eliahu ba nani ba Mbwakieme ba nani ba Guta Kalibonde ba nani huyu nani mwenyewe anaita nani Eliahu Kibasa Maliba akakimbia États-Unis wakati walikimbia États-Unis bon kule bakaenda forum yako cloque moi hivi bakafanya opposition ya nguvu. Donc il s'est que Mobutu aitike donc démocratie Mobutu akafanya pression nguvu kule États-Unis akafanya ile pression nguvu ku 90 Mobutu akapika discours ya le 4 avril 1990 Mobutu akaitika multipartisme ça le kita aitika multipartisme il permettre ma parti politique je kazi créer vous me comprenez kukakuwa parti ya Guta Kalibonde banaita Iferi, Union des fédéralistes indépendants. Kwa kuwa na DCF Nyamwisi, apana DCF Nyamwisi, comme président alikuwa nani? Président alikuwa Kepasa. Kepasa kwa président. Kwa kuwa na IDI, Union des démocrates indépendants. Ile alikuwa ya Kenge wa Dondo. Kwa kuwa na IDPS. IDPS ilikuwa na country leader. Haiko Tshisekedi yeye peke hapana. Ile bongo watu wasidanganyike hapana. IDPS ilikuwa na country leader. Kulikuwa Marcel Eliahu. Kulikuwa Mbwakieme Vincent. Kulikuwa nani Kibasa Maliba. Etienne Tshisekedi. Na wanafanya ka rotation. 3 mois mwingine anakamata presidency. 3 mwingine anakamata presidency. Comme secrétaire kulikuwa nani Poste Biringwa. Poste Biringwa alikuwa metier alikuwa na mzungu alikuwa na muitaliano. Kulikuwa nani Palukumbula alikuwa resortisa wa Lubero, yeye alikuwa anajua conseilleri. Kulikuwa nani huyu Kiro Kimate alikuwa conseiller vile namna na Palukumbula wale kwa najua ile ndio ilikuwa directoire ya IDPS vraiment mu niveau ya Kinshasa bwana journaliste. Donc mtu asikuwa anaweza kama IDPS ilikuwa ijisekeda hapana, ilikuwa na quatre leader ilikuwa na kokota masiku ya watu mtu anakula IDPS bila regrette. Basi bwana journaliste, c'est comme ça que vraiment mambo ilikuwa wakati ya IDPS, wakati ya Mobutu MPR.
1: Okay, mpaka pale unatonesha ke ndio wakati Mobutu alenda mbali na manifeste de l'ancelé na njo nani Tshisekedi baka créer opposition kusudi bajito chez moi MPR. Unatuambia alenda mbali na ideologie ou bien na vyenye vilikuwa na ndiko manifeste de l'ancelé. Unaweza tuambia njo bia wapi vyenye Mobutu akurespecta ka?
0: Mobutu manifeste de l'ancelé il semaka MPR gal servir. Se servir non. MPR avant tout discipline. Mubile vyote Mobutu aliwezaka tu discipline. Se servir va ministre balikuwa na iba. Mais quoi, c'est servir. Ce sont les parents qui payaient les fonctionnaires de l'État. Na malipa de balimu. Kunga ba basoda, ba commerçants avec tu ba butembo aba. Aba ba palonse aba ba mupigia mikono. Mungu babariki hata. Ni